0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek.

0: opțiune.
1: Katera vas čeka.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija.
6: 069-020-010. Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
7: Medijska kompanija OKR Broadcast.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija, 069 020 010.

0: Dočekaj ljeto spreman, Beko, jer nema preko. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: album grupe Bijelo dugme Lipe cvatu, koji je izašao 12. decembra 1984. godine, bio je specifičan jer je objavljen bez zvaničnog naziva. Iako ga mnogi prepoznaju po motivu sa omota ili ga jednostavno vezuju za bend, taj album je ostao upamćen kao jedini na kojem je kao pjevač učestvovao Mladen Vojčić Tifa, koji je preuzeo vokalnu ulogu nakon Željka Bebeka. Najveći trag na ploči ostavila je pjesma Lipe cvatu, koja je postala jedan od najvećih hitova benda i ujedno je označila jači zaokret bijelog dugmeta ka narodnjačkom zvuku u kombinaciji sa rock aranžmanom. Ta pjesma se i danas često izvodi i živi kao dio standardnog repertoara na proslavama i koncertima. Zanimljivo je da sama melodija Lipe cvatu nije nastala neposredno prije objave albuma, već se povezuje sa ranijim Goranovim muzičkim idejama i varijacijama koje su postojale godinama ranije, a kasnije su dobile finalni oblik i aranžman kroz rad benda. Album je u svoje vrijeme imao dobar prijem kod publike i iznjedrio još nekoliko prepoznatljivih pjesama pored najvećeg hita. Ipak, kritike nisu bile jednoglasno pozitivne, a period nakon izlaska bio je i lično turbulentan za Tifu, koji je ubrzo nakon napustio bend. Na albumu su učestvovali i brojni gosti, uključujući orkestre i folklorne ansamble, što je dodatno doprinijelo spoju rock i tradicionalnog zvuka. Također je ostao upamćen i po velikoj prodaji i uspješnoj turneji, kao i po koncertima koji su tada obarali rekorde posjećenosti u zatvorenim prostorima. Deveto mjesto ove nedelje zauzima pjesma Lipe cvatu.
1: Elmagovih 10.

0: Dobrih 10.
1: Smak je jugoslovenska i srpska rock grupa koju je 1971. godine osnovao gitarista Radomir Mihajlović Točak sa bubnjarom Slobodanom Stojanovićem Kepom i basistom Zoranom Milanovićem u Kragujevcu. Prvu stabilnu postavu iz 1974. godine su činili Radomir Mihajlović Točak gitara, Slobodan Stojanović Kepa bubnjevi, Zoran Milanović bas gitara, Boris Aranđelović vokal. Aprila 1973. godine Smak sa domaćinom Gitarijade u Požarevcu grupom Dijamanti dijeli prvo mjesto da bi u ljeto iste godine pobjedili na festivalu pop muzike u banatskom selu Sanad. Nakon Gitarijade u Požarevcu Smak bilježi svoj prvi nastup u Beogradu. Bilo je to u hali sportova na Novom Beogradu na koncertu Pop Parada koji je organizovao tadašnji rock producent Gerald Kazaperović koji za kratko je bio i menadžer grupe Smak. Bili su predgrupa grupi Deep Purple na njihovom koncertu u Beogradu 1975. godine. Nakon hit singla i odličnog koncerta sa Deep Purple-om, izdali su prvi album koji se našao na listi top 50 najprodavanijih jugoslovenskih albuma svih vremena. Početkom 1976. su objavili mini ploču Satelit, na kojoj se nalazila istoimena hit pjesma Blues pjesma Šumadijski blues. U ovom periodu su snimili kratak film Smak u Njujorku, na kojem su snimljeni kadrovi sa njujorških ulica te sa brodskog obilaska ostrva Manhattan kao dio promocije ploče Satelit. Miki Petkovski iz grupe Breg dolazi kao klavijaturista na mjesto Laze Ristovskog i snima sa Smakom njihovu najpoznatiju ploču Crna dama, koja se također nalazi u top 50 najprodavanijih jugoslovenskih albuma svih vremena. Album je sniman i miksovan u Morgan studijima u Londonu tokom aprila 1977. godine. Pjesma Daire sa ovog albuma smatra se jednom od najvećih hitova jugoslovenskog roka i u okviru Elmagovih 10 nalazi se na 8. poziciji.
0: Elmagovih 10.

personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: jer ljubav traje, a povjerenje se gradi. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Pozimo!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.